0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.
1: Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin.
0: Doa mereka di dalamnya ialah subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah salam, salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Walau yu'ajjilullahu lin

0: bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung.
1: Wala yahzunka qawluhum innal 'izzata lillahi jami'a huwas sami'ul 'alim.
0: Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Alam.

tilawah indah tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.